pak s medvama. Един той друг на слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.